Sangzi Yela pe jombi ayam nila jata so yin chome panyang na mashal pra jingwe lang wi tsna mu nga ja yo ta tong tsa tsam gi jang lang wi cho la mo me jing lang da za wi cho mang lan ji de la mo ta jang cho Nor zang ma chun de la, zhi se solo.